Дали тэнгэ гаа ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ ээ